kani kawia karidi karu ra ei nawe kani makaru pemea re miloro newe to anjaro to wawilunga wepune Radio Jindu Rosondo FM.